0: timbani ya goro he.
1: Kainde, kainde, kainde bugun bumi apu na itunde.
0: Jove jojo baram dauros, zemu timbani ya goro he.

Amado joyet motax akam ni joyet amado kulun nafsin saqatil mauti kumasdunu dangay de amado sawba demna wolu fatim tende.

0: jangi si rew mi ron pir la fekk bax mango jangi si rew mi ron pir la fekk bax kon dakar ak buy mom la nuy ci fepp lax dem
1: waw jambar len garap mo tax ci kaw soti wetal net may garap ci kaw soti
0: la la la yon tiala noyin yon tiala noyin kerok manam tufan ma yon tiala noyin kerok manam tufan ma garap la fagor.